Sport, geh aus Mülltonte. Stay tuned. Fint med lite snö, det har man inte så ofta här i Skåne, va? Vi tänkte vi skulle köra en liten visa till. Är ni beredda? Nej, snubbe där som är hos fingret, prylar honom. Nej, jag skojar. Vi kör den här då. Nu är det sista. God jul för fan!